Nyankopɔn otimi o. Nti ɛma ure mfida sɛ ɔko no ɛnyɛ wo ko. Ɛyɛ Nyankopɔn ko. Menim ɔsoma a wo som deɛ. Ba mo gidi sɛ som bia wo som bia no. Kra wo Nyankopɔn mu yie. Na nyoma toto wa. Sometimes no, there was so de wo ho de ko no fa ko. To draw na so ne gemu ma Nyankopɔn. Na gya ho akasa kasa. Na pem ko wani. No Yehowa Nyankopɔn na ɔkyɛ ɛma ne so obi aso no. Ɔbɛya ma wo ama na gye wo nsɛ. Me din de Pokia.